0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Tugge Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugge Toyo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugge Toyo, synd att missa.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
9: Ja, vi sticker dit efter operan.
8: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
14: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Magic Radio. Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
16: Better Cars. You are worth better.
15: Välkommen till Better Cars på Fosie.
17: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
9: Ja, vi sticker dit efter operan.
8: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
13: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
14: Nej då, det är smidigare så här.
15: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
17: Better Cars. You are worth better.
16: Välkommen till Better Cars på Fosie.
10: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri, alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
2: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
3: You still have all of it?
2: No, I gave it away.
3: What? Would have been a bit much for a newsroom.
2: Who gives away Chanel?
4: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And we definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
1: Missa inte hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Magic Radio. Skånes bästa.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Magic Radio.
4: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: dancing in the basin.
1: Magic.
2: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Magic Radio.
4: Skånes bästa musik.

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Magic Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Magic Radio.
4: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
9: Ja, vi sticker dit efter operan.
8: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
14: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars.

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen risk för regnskurar på sina håll här i sydvästra Skåne. Det blir mulet. Eventuellt så förekommer det en del sprickor i molntäcket dock. Temperaturerna på ungefär 10 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Magic Radio.
4: Skånes bästa.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
2: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. For a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
3: You still have all of it?
2: No, I gave it away.
3: What? Would have been a bit much for a newsroom.
2: Who gives away Chanel?
4: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And we definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Oh my god, just hide a feeling for once, please.
1: Missa inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Magic Radio.
5: Skånes bästa

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen risk för regnskurar på sina håll här i sydvästra Skåne. Det blir mulet. Eventuellt så förekommer det en del sprickor i molntäcket dock. Temperaturerna på ungefär 10 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio. Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen risk för regnskurar på sina håll här i sydvästra Skåne. Det blir mulet. Eventuellt så förekommer det en del sprickor i molntäcket dock. Temperaturerna på ungefär 10 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
9: Ja, vi sticker dit efter operan.
8: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
13: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
14: Nej då, det är smidigare så här.
15: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen risk för regnskurar på sina håll här i sydvästra Skåne. Det blir mulet. Eventuellt så förekommer det en del sprickor i molntäcket dock. Temperaturerna på ungefär 10 grader.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
11: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
13: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
15: Better Cars. You are worth better.
14: Välkommen till Better Cars på Fosie.
16: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
9: Ja, vi sticker dit efter operan.
8: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
14: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
2: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
3: You still have all of it?
2: No, I gave it away.
3: What? Would have been a bit much for a newsroom.
2: Who gives away Chanel?
4: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And we definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
1: Missa inte hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Magic Radio. Skånes bästa.

0: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
3: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
11: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
13: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Kiss.
1: Du lyssnar på
2: Magic.
1: Magic Radio. Magic.
2: Magic.
1: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Magic Radio.
4: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Tugge Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugge Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugge Torjo, synd att missa.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
13: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
14: Nej då, det är smidigare så här.
15: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
8: Ja, vi sticker dit efter operan.
7: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
15: Behöver du en bra bil nu till

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Magic Radio.
3: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
13: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
14: Nej då, det är smidigare så här.
15: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilia.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio. Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Tugge Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugge Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugge Torjo, synd att missa.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
9: Ja, vi sticker dit efter operan.
8: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
14: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars.

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
8: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Nu är det godisdags!
13: Ja! Yeah!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: T-Bar
5: i Lund sedan 1998.
6: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Magic Radio. Skånes bästa musik.